0: Ia isa isi o le sau aiga e faapeasona leo pe faapea foʻi faamata e avea le tale iʻi ma le tale masani e taofia ai latou mai le fai o latou mea masani ai e tatau ona latou oe e faisuʻega o le tale agaʻi i le coughtest.co.nz pai le suʻega o le tale ma faailoa i le fuamaʻi coughtest.co.nz e leai se totogi Fualaau talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga lelei o Fualaau. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Tuli, e ka anufuri e fai ungol vayasu?
2: Aia, wai hango umaiso. Lelei la,
1: mangu ya ka anu? Ai fai se un, se faalo mo morkingo e mo mio oile sonfuo.
2: E a afia maisi pe a e lavea ma lea mawhai o na e whainga luenga e maua whamitalanga ātoa I le acc.co.nz
3: You're now listening to PMN Samoa.

0: o loo whainga luenga I te tonu o vaenga ia pe o social workers o loo ia Samoa, ia o lātou e tele na fesoso ani I le I tūlea ma vaenga ia I tātou tangata o loo afia I le, I le youth court o le I te tonu youth justice
1: Ngālo, se mana I o loo whāsua mai ia wai e tele I o vaenga e pui pui ai whānau tu la fono ia au le sifo I vaenga e e mawhai o na peo le tau maua atu lo fina ngalo a whatala noa o na maua ila ira fsoswani a pe whatala noa e release ai fo ilea mai le mawhau fau ia mawha fsoswani au ne toi whaia lea sori tula fono a pa tula nga wha pena
0: ia sao le lei o awa o sai ai fo ile I le sa I linga wa o tele tupulanga tala vau teimi nei o loo a whia I e ta o le neurodiverse needs a o le si fo I tūlanga lea e te tawana I se fesoso ani muna I whanau wa o whaamasino ia ma tūlanga e wha ilu I wai ia bo I unga o whanau ia o e se fo I le environments la to le courts ia a e whai atu I tātou whanau ia a wha leo be whaisofa a matalanga ia e leo se tūlanga po se environments e mawhai ona tala no le lei la ta tupulanga tala vau a ia mele au ngā ei tūlanga le PYC po le Pacific Youth Court ia ma peo le koti rangatahi le whaunga I tatou tangata whenua po tangata maoli. E ai fo I lai stages I e te tauna I se fesoso wani e whaatala no ai po soli tu la whono wa whiai I le tangata.
1: Mahalo. Mahalo, whaftai, e sere mana I le umasi e wha longolongo. Foi le mana I ole. Sa I liri was tasi leo vaenga tāua. O lo whapea o na malamalama foi le tō tele o tātou I nei. O le tele o mana o mio sosoani mō whanau. O whapea o na awhaina tū la fono o na onsoninga tū la fono. Ia a lela sa e sa I li ai. Lela e o lo a vea o e ma se tasi o fawfaw tūa sili. Ole tanga luenga le a onga early childhood malo le nga lue malo le finau malo le saili ole ala le au te lenga ole organization e tanga lue le e whapea ole fefu te rito maioha early childhood New Zealand ole mtanga luenga
0: Ole matanga le wenga. Ia whawhetai pe whina ngala me lia tofu lau pe ma whaina tala noina le au nanga lea.
1: Yes.
0: Po te awanoa lea na whamala mala mai I wa o tarito mai oha o se tasi aonga mawalunga pe ta o le private training establishment.
1: Okay. Ia
0: po se aonga whawhai aonga o lo o iei mata upo ma whai ona avea. I tūlanga aonga I o le aonga a mata, o le early childhood.
1: Okay.
0: Ma le primary school po le aonga tūlanga lua.
1: O a whaina te fia whai aonga, whaina ua palai I te rito mai oho.
0: Sa ole le lava.
1: Okay, malo.
0: Tu sa a whapea te fi whai aonga, ai wo a vea so tikiri mua, ai leo se... Te leo se le vāinga leo o le education. Ia I fo inai awa noa I isi mata upo po o le postgraduate courses. E whai I le tasi tau sanga. Ia o le aonga fo I lea e online. Pe e whatingo lunga upenga te whailangi. Ia e whaingo fia la a whinau pe te whinanga le te whainga luenga. Ia ma whai o ne whainga luenga. Ia, ma whai fo I awa awa onga, wa e whaatino I lungo le online.
1: Oh, I'm whaina entitled a student loan?
0: Yeah, e fo I mato scholarshipi.
1: Kei mana, yeah.
0: Wa o pokalame a mata I le tūlanga lima o le diploma, e wha solo le tūlanga lona fitu o le tikiri wha solo lo I mata upo ia postgraduates

ole o fa minuti o te ele tu la sumatasi o le afiafi ne o le astofi le asolua o iulai lua afelua simoleono toe fataarofa atu pai o le tatou tunuu ia tapena mai loa le fuoo mai le taimi o le tatou pokalame o le tofariuriu ia tatou te faasoa ai foi po alava le mataupu e mafai ona lagā mai le tatou tunuu ia pe faamaiti atu foʻi a le tatou polokalame nei

ole o no minute uta ele tu rasu maltasi ia tatou se ia turol tatou proclama to fali uliu ia ele o nita upu fu e matua fa mafatiri ai tatou talonga ia ona i mea lava tatou te mana tu natum toi mana tu ai fu ia so tatou tu tu sa mo ia o disi fu tatou e o mai lava i New Zealand ia ole lava o mai tatou tu la sa fai sa mo fai lava i nik ole la e fi fi dia tu tatou proclama ole a tonu laval meta ur fai ai valu valu ah am tala mail meta ur fai ai valu polana na na tu inga pe se me ai ah fai ai valu valu ole al meta ur fai ai valu valu e fam tala mail un fai ah i va fo mai volta tu du ia tu fam na tu fo i me sa ta tu wi mai ia ia nga fo mo ina tu pulanga la lova ma na lu per fuang ah tatu numero masani oval sala o lima tu tasi so tai bai tatu numero na mailo fingalo tu sama tatu tau.

0: Dar vă rog și din la...
1: De ce e peste Euskadia?
0: Ei...
1: La ce le recuperi că e un olimpic? Lu astea.
0: Era un Nicky Webster?
1: De aici. Lu Vanessa. Ia, cum vă vă lingua Vanessa? Ia, ori are last name? Ia, mă, că e... Ea mă creie la sune de ani. O le-a lăgă pe celea la fața cu casă-l pe mine. La mă creie la sune.